0: Kan gine bo atanda min toto.
1: Akana ngo.
0: Jo akan kuone bo atanda dongi na uka ngato duongo jo itimuni nani.
2: Odi.
0: Donji. Hey, Mr. Okeo, kwa wani bili limo hosi ya mnaiteo mabere?
3: Ya yeah, wacho na biani uweka na adhiga town kwa ni gruta para kachia tu bine town obara ijiluo re angoni ini aduogo. Anuangye katanyuka moroka ani arona ye yani.
0: Dikucho la urani hito nyuka ni neno kune kiaga ni mogoru mokithi duwaru mari.
3: Tukuon mopane bota
0: na jani ya kanuwe mkuonu charuwa. Dio, hito neno kune